Nya mu bi apopo a de gbu se kiri abusua na me talk ma sem se 1 minute o ba sore jan anso be ya juma de bo abusua na fe so man gana no pe e benya emfaso e wo so na esan se nyuma pa ye die nti no nkwa patans empanifu ya shada bi bebro ma mu antu pe bina se onye twa na mo a

0: Ebusia was so good with seeing us up a few Jumedia. It will plan B 104.5 FM. So, yeah, your favorite kind of Ebusia. So, and penny four Abet Nasi, Ewarden Diam Hanum say, Edwin Aba Okrubi, Ewa Hassan, so, and on Hennekina, and so Ewarden Diam Ha, and a woman say, I hin see hu enkomo ene ye betwetwe ene ntino ye bekwo wo munche ne amomachi amomo akwaba empeni fo mama chi
1: ya so ma kusia na
0: mo hoti se
1: adom
2: ya mi adom
3: la mo ye pa
0: okay ene ye kuada ai
1: Yamfa asada mo bo ade na yema ye ho akwa ba ye koda ye asaso
3: ye se se se
1: na akosi ye omu se ukode bia no ye hwe amane ne pa ye aha nti ye hwe bi so a ye na amane ta wo pa so dia na kire se untimi enka amane enyi ahemfo emfrim omu adaru man no wo maso yen amamre ne yamane mu ade amai bisine runti na ye pebia ya ibenye kesiye padia ehwo ti ehwo no so ansana ibesi ohene no amane ben koso no hu komane ye betwetwe na akosua ensem no dosu menyine se ne ibetime awie ai menyine ye ntime wie ne sanse bibia ketua bi kra no wase ye dane die die nti asade no ho ni ade no nti yebe ye fam die bebe enai betum die sie na da esem no yesaye hia yesaye toaso ebiwo eno nti enai yebeka nananom ahemfo ho asem die na akosua sere da ya na yedru empenifo so ya na ye no se sie die ani die ma die ani die se no eno nti anopai

0: yebebo imu ase na ya manana numu nyina
1: 4.5
0: achi na afinso ono ya ma wonu musu itrin kwana ya sere nkwatenti de ma ahemfo ma isanse wonu na ma yetiba biye ti namu nyina nkwaso ahemfo nyina nkwaso se ahemfo chi bi de biye chi na so ohini sakura se de kwana ba ko fuo nso ni ntino na omu nyina no ya mu nyina no womo enkwaso anopaye nti akosia yebehwe na ya sase ye ede free kwan a account mamu no omo faso sihne die na eba maye sihne ane sadie nyina no na sere ya na ye die ni die mahemfo sanse akosua ye kan ye nkai ahemfo se omo ni tumi se die kwa na omo ya ahemfo because abrana ane nananom prince ase no na politician bia ni ba bia ya wo prebie nananom ane prince ase de to homa ye nti ohene ye ohene emfa ho ne de wiase be kusi ohene ayo ohene Etia kosiani ya so
1: seria ni fuhi.
2: Si o si
1: esi bo si bo. Me yo hene.
2: Auto yo hene.
0: Ya sasia. Na ya sho akan sisimu amane kwanso. Se ansana ibesi wo hene no. Wa kan kwanso no. Eye niema miensa. Ana kanfo jina so disi hene. Mhm. Sa se yesi obi hene a. Sa niema miensa ma ya. Aje so hene no nyame atunza frɛ no aha ahine nti sɛ amanyɔsɛm ye mfie na mfie num mfie nsia no ahine de usi so ano ano na sa ne ma miensɛn ɛna bɛma yasa kyerɛ wo hene de de kan no ɛyɛ ɔdoma nkoma
1: 0.5
0: atunza ɛde frɛ wo hene no ɔkɔ akura ɔkɔ nanana na mo nkyɛn a yɛ de foforo besia nan de atɔsu mienu ɛyɛ sɛm wo hene no ankasa tu ne ho ade so se ahini no amodi mbesie so no me name ntoa so bio ha eno so so yesesa ye de foforo ebesie anan ana se ye ye to ahina na de so mhm ahon se de ti o so no otu no ho ana se ye ye tu no ye ye tu no no eyo manfo ene mpenifo a eka ohene no ho no ena me de omugira ma yen nti no se ye su ye tu na de so niema bia wo ye nti tuma gina so tu na de so sa niema miensen ena ema ye nya ohene nsia nan mu ana ye de ohene foforo bi di ade nti ye nhwe bia sa niema miensen e bia si eno nti ye ba besi ohene foforo nhyehye ne tesen amane kwa so no de na ye fa so na ye de ayesa amane ye de edika ne se akosua ye wo empenifo a ewa hinfie na ye wo fa bi e ko bi e from jase jase fo ti jase hene ti omunyina ne ba ba kire kire obi a di bre ne ade ntwa meka se ye be twa so enane ya toa so no ti omunyina ba ba kire kire ti jase ena obedi kan akọ kronti hene na kronti hene no hene aya na ngrofo nse de hu nsusu da sa empenifo mienu ntam ebe kirim nti jase be kokro nti hene ho akobɔ na mane sɛ nana yehia ɔhene foforo ɔho ti sɛ ja ɔhene na firimu ana sɛ ɔhene ni enni ho akonyane dampan mfi ɔha kra na sɛ jase hene nkɔya obi antumi enkɔ ana obi antumi enkɔ masa asɛm na obi antumi kɔka asɛm no ɛyɛ ɔno no asɛdeɛ ti jase hene ekɔbɔ kro nti hene mane sɛ yehia ohene foforo ama na wono abebedi ade onya okobɔ okronti hene amane no kronti hene enso besoma ono no chiame ama chiame enso akɔ oba ahema ho nti oba ahema ena yebekɔbɔ na mane sɛ oba ahema yehia odiedini ana sɛ yehia ohene foforo ama wono na babedi ade nti oba ahema asɛm no ekɔto nanim a oba ahema ne ebekɔ kuro no a yepo hene adisu ono abusua edi kro no mu hene abusua bia wo kro a umudisu hene ai na abusua kro no akra no ye wo adehye edi hene e wo sa mpotem ho nti ye mfa ne se ye kro ba ko e na ye pe odi adifo ye fa ne se bia aduanafo ne disa kro no so hene na se me yodwanani nanzo me mfiri ho a menye me yodwanani de nanzo menye odehye wo sa ho media dia enye yi ntino ya hwese sa ekunya no adehia ewo

0: anwumre no nso na ye hyase anwumre no nso na ye jemwa biemwa kosi se e wanka sa obebra ko vie
1: o ka wo ye wonti ne pa no papa ka
0: eti yen ka ni ensha ne nso se bia o pe ticket bi na wa kwa kopie mu odwuma die no ase a
1: ti meda me jibu
0: e wo bebo ti ase mu *713*.
1: To need a breaker crash or
0: Star *713*.

Eje abusia ze bibia ko yi amaye dia na yemfa zere manyame na yenu moye ko yenu mazo nyame adum bia yakoton ye dumi ye nyadofo ebi yesu yakoton ye yenya bia to ni ni beko di sa wozo nyina mun nyame adum abusia wa yama bibia ko yi se yedu fi a yemfa zere mabwade ebi yenso afeni.